era ya ba ake ma fidie na ya donc bon pa ye bewuram ne akwa ko ye ko abapam o eya live band and I face interview na live band interview come yan sabo am sabo tena se ko pim se nonso bebo.

ya betuni urade aya ya fe toto ah dia wa ya ma ye ah ebro ajeni ti asie iso oh e

twamam aje so twamam na se meme kumeme wo send this kana meme twa bana ma wa ene ska na be di mo wa wo betumi aka kire me se de awo pe na wo de be ma me o se won pa jai de am and yes won pa jai 1000 me ma 1000 se won pa jai onya ejuma bi amla wo efi amla nim no safi no ahoto ni ho enti wuko bi adwuma bi san se mhyehye ben na wo ho because abano me se abana egba ye chemu miensa dia u benye bia unya 10000 ye chemu miensa unya 50000 ye 5000 ye chemu miensa 40000 ye chemu miensa 30000 ye chemu miensa dia u benye bia chemu because me nim se abana bebo enti na mebo ho ye no because eh ya se wo betra radio so akasa na wo de aban ba ma onua na aban bobo na afi de ne sika no nche mu nso no na no so adane kasa tenten se nipa tuntum ni anko aye ni ye sika ba chemu miansa famie nu na man ba ko o se da bi ma mente wo de ne bi fanka me de mu esa nipa wo be de ne yakopon hira wo ade miansa chade mu miansa famie nu na man ba ko ono wa famie nu no se wo wo de no so ma menti bi nka me de mu na sa nipa we sa nipa sa ne ye sisifo onua yetete abete no na ni di ano no anu nti sande osika na fra me afi na wo de osika na to ha wo de wo radio ni de ato ha ah sande osika na me fa banka no ento dwa emfa ma normally ye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 we are now watch your bank account 17 na watcher for fair fair na eno na ochina e first banker e 17 enti me say frame na jimie no aka no ye dey e ka ho ochina me say say first banker se abubu aba no na 17 mpa na loto owo e nka no kure eno enti na me ka cho sunday 20 Ghana cedis na ye dey e frame na me fa abane nye de emam unia me nim baby a nwumre wote menka sa wote menka e wa sha ma ka so a bodwe ase winiba sodru saman kase mankasim baby bia wote menka bia no de ameka cho se sunday 20 Ghana cedis na frame na me fa abano enye de emfa mam na abawe ahu asem eye boko ahu asem eye boko ye ni abre aye pesika ye de akọ support blaster enti ye ni abre de enti wa wunye ready say uboko bi no and they say won say no ahia na obe fra teacher say na be ya obenye scar de aje DSTV na wo so ahwe match ni bi and unti obe sunday 20 because aban na match we no e ya na joa na joo unti untumi ko gina obi mfikire sa na jodo mienu ne donkol ne ade no enko bo obi pomu enko hwebo unti no sa unto tv dia sunday 20 Ghana cedis na me na me fa ba ne ma sa ne be ya adwa da obetumi akwakoto tv na wo so wahwe match ni bi san se match we dia wake up we anya goro kra enti obe sunday 20 Ghana cedis na wa frame ya normally 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 na wa sunday 20 Ghana cedis no na wa frame onua do fo me se banka no e ye 17 safe ni wo chinchimu kasa fidie ni na ba betɔ ha

0: pasa me nyina ye nchechea mo baby we a wo bia me pa cho asem kese bia sipa na asem we die opan chuma si e wa ha chuma si apom ti sen
1: me pa cho me ho ye pa
0: me pa cho bank asem nu ma o first mo ra radio station ya na
1: me pa cho an
0: wa bo tu pa
1: me ra ho
0: asem we minimu dada ba empan fo se ka ku bia din ka ku na ka sanim eh enti onya ba me pim wa die me pese o bon ye nkyremu me ne matie fo nkyremu na ye hu asem we e kwa e be fa so ne ye den ye be boa o se na asem ne sitie
1: Mr. DJ me anka sa me ye mercy ni
0: wo ye mercy ni
1: me pa try
0: okay
1: me ye mercy ni na me di contractor bi e che ye de ye adwuma ye an se ye kwan but on se mercy ni de ye kwan no bridge wo mu no ye ne ye de ye na wo be se wo wi a pa iskani ono to ama kakra edi into me yere so e obi an o kwai SDA 7 years
0: kwai SDA
1: ai
0: okay
1: into ya kwai akwan e kwani ye ye no bridge ba insu ba ko ye kwai ye no ye ya ni ye kan insu no abefa bridge ne ko ye ye ne insu na abefa bridge ne ko ah afen de ye hu ya ya man ne wo hin nyina ye dey so no so ne ya na be fa no obi kire se kromo hore odi kro no e kire se amamre no e be ye na so ensu na ni nti e be ya ye nko na na ensu ni nche e ne ye ko no ho ne ye ko
0: e no ye ho ne ka sa se me kire mo
1: e kromo odi kro no
0: okay
1: e ne ka kire se kwa na
0: mo se munko
1: na na
0: ko sa beje mo ye ye ye
1: enye ye
0: okay
1: ti ye ko ye no ye di ye na se no ah mumu ade mumu me se me ti a me ti nsu ho na mo be ya de ma me kan kire me de na me kura na ebu asema anya de mama nsu no anfa mo na esi nana ye nim ye tro fa cheye ene ne ene ne kan no ti e ko ene obi obi ti tuetua ye ye yi do o kire se anya ne de ba no no akwa gina nsu no ye na vindi fe ye ye beje no nsu na anya de anse no enti me ba na me ka kire me boss so boss de na se na na ye aya ma ye na me boss no saka kra wan mi se contract obi o ye kwa de sika kakra ye de e won ne ho
0: se
1: no ma mi sika se me fan en command sika de me ka se nye no so a e ya fidie so e no obi sika so de mi ntimi meka na na sika mi ntimi meka na fidie so na me de command no ti me de man ni wi no se ah happy aunt ye me hwe won ase no ho pa ne de me se so de so ya wan mu ma wura ne wo body
0: mo amo de ze de bia
1: mo de
0: ki ono medi
1: oh me hwe ade a waye no eye dey aso mani papa na menye adwuma ma obi e ma ne ye dey en she ripu ma but ade a waye na